Ми безпорадні, ідеальний початок. Найбільші думки, ну добре. І такі слова, як пристрасть, реальне життя.